0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про дайвінг.
1: Факт перший.
0: Найглибше занурення з аквалангом здійснив француз Паскаль Бернабе. 5 липня 2005 року він пірнув на глибину в 330 метрів.
1: Факт другий.
0: На Заході термін «акваланг» вживається тільки для спорядження одноіменної фірми, засновниками якої є Жаків Кусто і Еміль Ганьян.
1: Факт третій.
0: До речі, підводне спорядження, максимально схоже на сучасні акваланги, запатентували французи у 1865 році. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Доля – цікава режисерка. Сценарій не показує, спойлерів не дає, але повороти любить ефектні.
2: Ірина Федишин співає про це дуже по-людськи. У кожного своя дорога, свої втрати, свої зустрічі, свої так мало статися.
1: Саме так.
2: П'ята сходинка. Ірина Федишин. Доля.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру R. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Renault.
1: Історична довідка.
0: Знаменита автомобільна компанія Renault була названа на честь її засновника Луї Renault, який прийняв рішення створити свій перший автомобіль у 1898 році. Початок був скромним. Об'єм двигуна першого автомобіля становив лише 0,75 літра. У 1900 році компанія Renault вирішила змінити курс свого розвитку і почала виробляти серйозні, потужні автомобілі. Наприклад, у 1905-му компанія випустила таксі з великим кузовом і широким сидінням, яке навіть удостоїлося увічнення у пам'ятнику. А у 1906-му Renault взяла участь у автомобільній виставці в Берліні, де представили на суд глядачів автобус свого виробництва. І в цьому немає нічого дивного. В різні роки Renault виробляли і таксі, і автобуси, і навіть танки, коли цього вимагав воєнний час. На початку 60-х років минулого століття був представлений новий дизайн Renault 4, який увійшов в історію марки як перший передньопривідний автомобіль з двигуном і коробкою, також розташованими спереду. Автомобіль, до речі, випускався дуже довго – з 61-го по 92-й роки.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Renault. Отже, щодо лого компанії. Перший логотип було представлено у 1900 році. Це були великі літери імен братів-засновників Луї та Фернана. Однак цей логотип використовувався тільки у документах, а на автомобілях він був просто написаний як LR, тобто Луї Renault. А щодо ромба, як кажуть дослідники, ця геометрична фігура привернула увагу Луї Renault завдяки своїм кутам, які відповідали, на його думку, формам капотів того часу. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Поки ми живі, ми повинні виконувати свої обіцянки, хоч які б складні вони не були. Відомий письменник Філіп Пулман. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей, Джеймс Макламар і Девід Еджертон, у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Бургер Кінг» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Бургер Кінг» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Уопер». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламор та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Бургер Кінг Корпорейшн». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Бургер Кінг» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Бургер Кінг». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у «Бургер Кінг» найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників «Бургер Кінг» покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий «Бургер Кінг» був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка «Пата Негра». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А зараз пісня, яка залишає наш чарт, але точно зробила в ньому красиву романтичну сторінку.
2: Артем Пивоваров уміє співати про любов так, ніби одна людина справді може стати окремим дивом світу.
1: І хоч цього тижня восьме диво виходить із хіт-параду, такі пісні не зникають. Вони просто переходять у особисті плейлисти.
2: На вибуття. Цього тижня Артем Пивоваров. Восьме диво.
1: До зустрічі, друже!

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

з них, а в душі м'яких шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 11 червня. У Львові часом дощ і гроза. Температура в день до плюс 23, уночі близько плюс 11 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день до плюс 24, уночі близько плюс 18 градусів. У Харкові більше хмарності. Температура в день до плюс 32, уночі близько плюс 18 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день до плюс 29, уночі близько плюс 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Наступна пісня звучить дуже життєво, наче стараєшся, тримаєшся, а воно все одно не складається.
0: Але от у хіт-парадів Макса складається прекрасно. Ще й дві пісні цього тижня. Одна в трійці, друга тільки зайшла в чарт. Макс Б.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Головна тема ранку – військова служба і підтримка армії. Андрій Гнатов заявив, що влада шукає механізми демобілізації для тих, хто служить від початку Великої війни. Паралельно вже підготовлено кілька варіантів підвищення грошового забезпечення військових, і ці рішення зараз розглядають.
0: На фронті за добу зафіксували майже 200 бойових зіткнень. Найгарячішими залишаються Покровський та Гуляйпільський напрямки. Ворог масово застосовує авіабомби, дрони, камікадзе і артилерію. Але українські підрозділи тримають оборону та виснажують російські сили.
1: Є й важкі новини з регіонів. У Павлограді після російської атаки по багатоповерхівці кількість постраждалих зросла до 12. У лікарні у важкому стані перебуває 75-річна жінка. Інші люди вже отримали необхідну медичну допомогу.
0: На Запоріжщині троє людей постраждали після удару керованими авіабомбами по Запорізькому району. А на прикордонні Харківщини 56-річний чоловік підірвався на міні, коли їхав велосипедом територією селища. Лікарі борються за його життя, і ця історія знову нагадує – небезпека мін лишається щоденною.
1: У світі різко загострилася ситуація довкола Ірану. Сполучені Штати нанесли удари по військових об'єктах, радарах, засобах зв'язку та системах протиповітряної оборони. Американське командування заявило, що операція завершена, а торгові судна й далі проходять через Ормузьку протоку.
0: Президент Франції Еммануель Макрон запросив близькосхідних лідерів і Володимира Зеленського на саміт G7. Окрема розмова буде про безпеку Ормузької протоки, переговори щодо Ірану та вплив кризи на економіки. Тим часом президент Фінляндії Олександр Стуб відмовився бути окремим перемовником від Європи щодо Росії, вважаючи, що цим мають займатися найбільші європейські гравці.
1: Для української оборонки є важливий сигнал. Європейський ракетний концерн МБДА та компанія «Українська бронетехніка» домовилися про стратегічне партнерство. Йдеться про далекобійні рішення, протидію безпілотникам, обмін технологіями, спільні виробничі програми та можливе створення нових підприємств.
0: І ще одна технологічна деталь ранку. Пускову установку ракети «Нептун» адаптували для запуску нових ракет-дронів «Ореон». Це розвиток українських далекобійних можливостей із дальністю до 600 кілометрів. А сили безпілотних систем за рік уже уразили російських цілей на десятки мільярдів доларів. І це той напрям, який Україна точно буде посилювати.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Зараз реклама.
2: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.

ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 11 червня. У Львові часом дощ і гроза. Температура в день до плюс 23, уночі близько плюс 11 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день до плюс 24, уночі близько плюс 18 градусів. У Харкові більше хмарності. Температура в день до плюс 32, уночі близько плюс 18 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день до плюс 29, уночі близько плюс 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Недільська сумова, дієтична добавка.
2: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
4: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у лікарні та

А вік мила шики дим, моя шики дим, моя шики дим, моя шики дим, ти моя шики дим.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
1: Кан святкує!
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республік.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 11 червня. У Львові часом дощ і гроза. Температура в день до плюс 23, уночі близько плюс 11 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день до плюс 24, уночі близько плюс 18 градусів. У Харкові більше хмарності. Температура в день до плюс 32, уночі близько плюс 18 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день до плюс 29, уночі близько плюс 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Походу. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дантес дуже точно відчуває сучасну драму. Сьогодні лайк – це вже не просто лайк, а маленький інформаційний вибух.
2: Особливо, якщо лайк не тобі. Тут одразу прокидається внутрішній детектив із питанням. Цікаво, а що це в нас тут?

0: зараз реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: 12 червня. Україна вперше відзначає День сил безпілотних систем. Це дата про технології, які змінили сучасну оборону, і про людей, що щодня перетворюють інженерні рішення на реальну перевагу для війська.
0: Ніч знову була напруженою. Росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 221 безпілотником. Українські захисники неба знешкодили 195 цілей на півночі, півдні та сході країни. Влучання ракет і 21 ударного дрона зафіксували на 9 локаціях. Ще на 8 впали уламки збитих апаратів.
1: У Запорізькій області ворог за добу завдав понад 800 ударів по 44 населених пунктах. Відомо про 8 поранених у Запоріжжі та районі. На місцях працюють рятувальники і комунальні служби. А людям знову нагадують – під час тривоги краще не ризикувати і спускатися в укриття.
0: На фронті Сили оборони продовжують виснажувати російську армію. За добу знешкоджено ще 1310 окупантів, десятки артсистем, понад 2000 безпілотників і сотні одиниць техніки. Також надходять повідомлення про удари по мостах, що з'єднують окупований Крим із материковою частиною України.
1: Є й важлива оборонна новина. Українська бронетехніка та німецька компанія MBDA – виробник ракет «Таурус» підписали меморандум про стратегічне партнерство. Йдеться про розвиток далекобійних систем і засобів боротьби з безпілотниками. Для України це ще один крок до глибшої співпраці з європейською оборонною промисловістю.
0: Український агросектор теж тримає позиції. У новому маркетинговому році Україна може експортувати близько 14 мільйонів тонн пшениці, 25 мільйонів тонн кукурудзи та понад 1,5 мільйона тонн ячменю. Це означає, що навіть під час війни країна залишається важливою частиною світової продовольчої безпеки і зберігає довіру партнерів.
1: У світі уважно стежать за Ормузькою протокою. Іран заявив про її закриття для суден, але американське командування це спростовує і каже, що рух триває. Нафта вже відреагувала стрибком, а напруга між Вашингтоном і Тегераном залишається високою. Паралельно виробник систем «Петріот» визнає, союзники поки не мають чітких термінів постачання нових ракет.
0: А на завершення ще кілька дат цього дня. 11 червня – також Міжнародний день рисі, День Жака Іва Кусто і День уваги до чоловічого здоров'я. Тож навіть у складному інформаційному потоці є місце для природи, науки і турботи про себе.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежень.

освіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: зараз реклама.
1: Кан будує.
2: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
3: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
2: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finatown.com.ua.
4: Файна Таун. Живий квартал.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 11 червня. У Львові часом дощ і гроза. Температура в день до плюс 23, уночі близько плюс 11 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день до плюс 24, уночі близько плюс 18 градусів. У Харкові більше хмарності. Температура в день до плюс 32, уночі близько плюс 18 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день до плюс 29, уночі близько плюс 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою перед застосуванням, ознайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.

0: коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 98999. Підключення до поліції охорони безоплатне. 98999.
1: Кан святкує!
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 11 червня. У Львові часом дощ і гроза. Температура в день до плюс 23, уночі близько плюс 11 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день до плюс 24, уночі близько плюс 18 градусів. У Харкові більше хмарності. Температура в день до плюс 32, уночі близько плюс 18 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день до плюс 29, уночі близько плюс 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Я так не люблю казати «до побачення».
0: Ти ж знаєш, що все ще може змінитись наступного тижня.
2: Це не просто пісня, це пожежна тривога для серця. Але цього тижня покидає нас.
0: Ну що ж, дорогенька, запалі наостанок.
2: Мама Ріка полюбила.

0: Зараз реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у мене

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Дивися.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ніч на четвер була важкою. Росія атакувала Україну 2 балістичними ракетами та 2 сотнями 21 безпілотником. Українська оборона неба знешкодила 195 дронів різних типів. Але є влучання ракети 21 ударного безпілотника на 9 локаціях. Це ще одне нагадування. Нічна робота захисників триває без пауз. А кожна збита ціль – це врятовані життя.
1: На Дніпропетровщині ворог майже 30 разів бив по 4 районах області. 1 людина загинула, 16 постраждали. Пошкоджені будинки, підприємства, транспорт і цивільна інфраструктура. На Херсонщині також є загиблий і 12 поранених, серед них – дитина.
2: Сумщина пережила нові дронові атаки. У ЗНОП Новгородській громаді загинула 67-річна жінка. А в Конотопській громаді повідомляють про жертву, поранених і пошкодження інфраструктури. У самому Конотопі частину міста залишило без світла і води, воду подають за графіком, комунальні служби працюють на місцях.
1: Сьогодні Україна вперше відзначає День сил безпілотних систем. Президент Володимир Зеленський наголосив, без дронів уже неможливо уявити сучасну війну. А головнокомандувач Олександр Сирський назвав Middle Strike і Deep Strike символами невідворотності покарання для агресора.
2: Є й важливі сигнали з-за кордону. Європейські лідери готуються обговорити з Дональдом Трампом на саміті Великої Сімки перспективи переговорів між Україною та Росією. Водночас президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що не бачить себе окремим посередником і вважає ефективнішою спільну позицію Франції, Німеччини та Великої Британії.
1: Тим часом Росія будує нову військову базу поблизу кордону з Фінляндією, розраховану на 1000 військових. Але її власна логістика знову під ударом. Нафтопереробний завод у Самарі зупинив роботу після атаки дронів, а окупаційна влада визнає пошкодження мостів на напрямку до Криму. Такі удари дедалі сильніше б'ють по можливостях ворога підтримувати війну.
2: І на завершення – про стійкість. Навіть після важкої ночі країна працює. Енергетики повертають послуги, рятувальники допомагають людям, медики приймають поранених, а військові тримають небо й фронт. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Зараз реклама.
1: Кан будує.
2: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
3: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 11 червня. У Львові часом дощ і гроза. Температура в день до плюс 23, уночі близько плюс 11 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день до плюс 24, уночі близько плюс 18 градусів. У Харкові більше хмарності. Температура в день до плюс 32, уночі близько плюс 18 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день до плюс 29, уночі близько плюс 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

твоїх вій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна,

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
2: добавка. Чуєш?
3: Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбург. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 11 червня. У Львові часом дощ і гроза. Температура в день до плюс 23, уночі близько плюс 11 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день до плюс 24, уночі близько плюс 18 градусів. У Харкові більше хмарності. Температура в день до плюс 32, уночі близько плюс 18 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день до плюс 29, уночі близько плюс 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є музика, яка не пояснює себе. Вона просто вмикає в тобі рух, характер і бажання йти впевненіше.
2: Древо саме так і працює. Ніби хтось натиснув внутрішню кнопку «Мені можна більше».
1: У цій пісні є той настрій, коли не хочеться бути зручним для всіх. Хочеться бути живим.
2: І це, до речі, хороша мудрість. Іноді треба не чекати правильного моменту, а самому стати цим моментом.
1: О, красиво сказав. Тепер оголошуй, поки ми не пішли танцювати в коридор.
2: З 7-ї позиції «Древо» Енка Рапі.

0: епіцентр, телевізор Ergo з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай Ergo в ЦТ.
2: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на epicenter.ua.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову в центрі європейського порядку денного. Володимир Зеленський має звернутися до лідерів Євросоюзу на саміті у Брюсселі 18 і 19 червня. А Верховна Рада сьогодні окремо підтримала переговорний процес щодо членства України в ЄС. За це рішення проголосували 259 депутатів. Це важливий політичний сигнал перед новим етапом розмов із партнерами. Україна не просто просить підтримки, а послідовно рухається до повноцінного місця в європейській родині. Паралельно Андрій Сибіга обговорив з албанським колегою партнерство, майбутні контакти на високому рівні та спільний шлях до Євросоюзу.
0: На жаль, ранок приніс і болючу новину з Сумщини. Російські війська вдарили по залізничному депо у Конотопі, загинула працівниця «Укрзалізниці», ще четверо людей поранені. У компанії кажуть, що удар стався дуже швидко і не всі встигли перейти в укриття.
1: У Харкові правоохоронці зірвали підготовку терактів. Затриманий мешканець Кіровоградщини, за даними слідства, виготовив понад 12 кілограмів вибухівки і мав закласти пристрої в місті. Суд відправив підозрюваного під варту без права застави, а слідчі встановлюють усі контакти цієї мережі.
0: На міжнародному напрямку теж неспокійно. Виробник ракет для систем «Петріот» визнав, що не може гарантувати партнерам чіткі строки поставок, бо розподіл залежить від рішень у Вашингтоні. Для України це ще одне нагадування. Власне виробництво, швидші закупівлі та союзницька координація мають іти значно активніше.
1: Є й рішення з принциповим звучанням. Міжнародна шахова федерація тимчасово зупинила членство Російської шахової федерації після невиконання вимог спортивного арбітражу. А в Європі тривають дискусії щодо фінансування військової допомоги Україні, зокрема через Фонд миру Євросоюзу, де партнери шукають формулу розподілу коштів.
0: В Україні також викрили масштабний незаконний видобуток бурштину на Рівненщині. За даними правоохоронців, під виглядом геологорозвідки там налагодили промисловий видобуток, а на великій ділянці пошкодили ґрунт і вирубали сотні дерев. Ідемо далі, бо відповідальність за такі історії теж частина безпеки країни.
1: І трохи світла на завершення. У Барселоні папа Лев XIV освятив вежу Ісуса храму Святого Сімейства у день пам'яті Антоніо Гауді. А в Україні 9-річний Іван дочекався тата з фронту після 109 днів, щоб разом піти на стрижку. Маленька обіцянка – велика перемога для родини.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня. На території Блокбастер Молл. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось мені так, без вимоги.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Кан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файна Даун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Даун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 11 червня. У Львові часом дощ і гроза. Температура в день до плюс 23, уночі близько плюс 11 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день до плюс 24, уночі близько плюс 18 градусів. У Харкові більше хмарності. Температура в день до плюс 32, уночі близько плюс 18 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день до плюс 29, уночі близько плюс 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.

Різних, а в душі м'яких, шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома. Одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 98999. Поліція охорони – завжди поруч. 98999.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 11 червня. У Львові часом дощ і гроза. Температура в день до плюс 23, уночі близько плюс 11 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день до плюс 24, уночі близько плюс 18 градусів. У Харкові більше хмарності. Температура в день до плюс 32, уночі близько плюс 18 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день до плюс 29, уночі близько плюс 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: 10-ту сходинку відкриває пісня про людину, яка вміє перетворити будь-яку дрібницю на серіал із 3 сезонами.
2: І найчастіше ця людина – мама.
1: Тож, Оля Цибульська – мама дрібниця.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті російське командування, за оцінками аналітиків, змістило увагу до Костянтинівки після слабких результатів біля Слов'янська. Весняно-літні атаки в районі Лимана не дали окупантам помітного просування, тож тепер вони шукають інший напрямок тиску. Українські підрозділи відповідають ударами по логістиці ворога. Дрони 3-го армійського корпусу працювали по маршрутах на Луганщині, у Старобільську, Рубіжному, Сіверсько-Донецьку та інших точках. Уражені хаби, вантажівки з особовим складом і запаси пального. Це саме той випадок, коли точність економить сили.
0: Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що за напрямком FPV дронів Україна вже має перевагу над росіянами – приблизно 1.5 до 1. У травні підрозділи безпілотних систем уразили майже 180 тисяч підтверджених цілей противника. Також знешкоджено близько 4 тисяч шахедів і тисячі позицій ворожих операторів.
1: Є й тривожна новина з енергетики. Запорізька атомна станція пережила вже 19-й блекаут за час Великої війни. Після атаки на електропідстанцію вона втратила зовнішнє живлення і нині тримається на аварійних дизель-генераторах, які забезпечують охолодження реакторів.
0: У Києві тим часом модернізують міську систему оповіщення. На лівому березі вже запрацювали понад 400 нових точок – у Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах. Нові елементи мають давати чіткіший сигнал у висотній забудові і дозволяють точніше інформувати людей залежно від локації.
1: У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про особові інвестиційні рахунки для громадян. Ідея – дати фізичним особам простіший і захищений інструмент для інвестування у цінні папери та фінансові продукти. А в Білій Церкві правоохоронці припинили роботу 3 підпільних гральних залів, які діяли без ліцензій і податків.
0: Президент Франції Еммануель Макрон запросив близькосхідних лідерів і Володимира Зеленського на саміт G7. Окрема розмова буде про безпеку Ормузької протоки, переговори щодо Ірану та вплив кризи на економіки. Тим часом президент Фінляндії Олександр Стуб відмовився бути окремим перемовником від Європи щодо Росії, вважаючи, що цим мають займатися найбільші європейські гравці.
1: Для української оборонки є важливий сигнал. Європейський ракетний концерн МБДА та компанія «Українська бронетехніка» домовилися про стратегічне партнерство. Йдеться про далекобійні рішення, протидію безпілотникам, обмін технологіями, спільні виробничі програми та можливе створення нових підприємств.
0: Європейські партнери знову говорять про майбутнє України в об'єднаній Європі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у віддаленій перспективі Україна стане частиною Євросоюзу, а підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно. Водночас у Європі шукають нові формати переговорів, але з незмінною умовою Україна має бути учасником будь-яких рішень про власне майбутнє.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: авто. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун – живий квартал.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір четверга і п'ятницю 11 і 12 червня. У Дніпрі сьогодні злива, увечері до плюс 28. Завтра в день до плюс 29. Уночі близько плюс 18 градусів. У Вінниці переважно ясно, увечері до плюс 26. Завтра в день до плюс 18. Уночі близько плюс 10 градусів. У Полтаві місцями грози, увечері до плюс 28. Завтра в день до плюс 30. Уночі близько плюс 18 градусів. У Києві сонячно, завтра хмарніше, увечері до плюс 29. В день до плюс 28. Уночі близько плюс 14 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий!

Цілую твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіці.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вечір четверга і п'ятницю 11 і 12 червня. У Дніпрі сьогодні злива, увечері до плюс 28. Завтра в день до плюс 29. Уночі близько плюс 18 градусів. У Вінниці переважно ясно, увечері до плюс 26. Завтра в день до плюс 18. Уночі близько плюс 10 градусів. У Полтаві місцями грози, увечері до плюс 28. Завтра в день до плюс 30. Уночі близько плюс 18 градусів. У Києві сонячно, завтра хмарніше, увечері до плюс 29. В день до плюс 28. Уночі близько плюс 14 градусів. Бережіть себе. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А переможе сьогодні пісня, яка не просто дійшла до першого місця, а буквально дотанцювала до вершини.
0: І це дуже красиво. Коли дівчинка танцює, слухачі голосують, а хіт-парад уже сам підтанцьовує в такт.
1: Ваш вибір, ваша підтримка і перша позиція цього тижня. І це все завдяки вам.
0: Переможець шлягер-параду – «Дюплекс Бенд». Дівчинка танцює.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215 ДФІСЛ.
1: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Британії гучна політична відставка. Міністр оборони Джон Гіллі залишає посаду через суперечку з прем'єром Кіром Стармером щодо оборонних видатків. За повідомленнями британської преси, Гіллі вважає, що уряд не дав армії ресурсів, потрібних у час зростання загроз. Для Лондона це серйозний політичний сигнал у момент, коли питання безпеки знову виходять на перший план. І ця історія важлива не лише для британців. Для України принципово, щоб партнери зберігали стабільність у військовій підтримці та довгострокових рішеннях. Лондон залишається одним із ключових союзників Києва. Тож тепер увага до нового керівника оборонного відомства і подальших рішень уряду.
0: На Близькому Сході знову тривожно. Дональд Трамп анонсував нові удари по Ірану і заговорив про контроль над островом Харк, важливим нафтовим вузлом країни. А в Оманській затоці удар по танкеру спричинив дипломатичний скандал між Вашингтоном і Нью-Делі після загибелі 3 індійських моряків. Ситуація швидко виходить за межі регіональної кризи.
1: В Україні економічний блок дня стриманий. Держстат уточнив оцінку падіння реального ВВП у першому кварталі до 0,6%. Це невелика, але важлива корекція, яка показує, економіка працює під тиском війни, нестачі інвестицій і складної логістики. Бізнесу та державі потрібні дуже обережні рішення.
0: Є й правові зміни. Мін'юст завершує підготовку комплексного законопроєкту про юстицію, дружню до дитини. Йдеться про кращий захист прав дітей, зрозуміліші процедури та наближення української системи до європейських стандартів. Окрема увага – тому, щоб дитина в правовій системі не почувалася сам на сам із проблемою.
1: Культурна тема дня – «Тисячовесна». Володимир Зеленський заявив, що українську культуру мають знати у світі не лише через війну. На програму подали 2634 заявки, а запити варіюються від 1000 гривень до понад 400 мільйонів. Це показує і масштаб потреб, і велику енергію українського культурного середовища. Неймовірний розкіт. І водночас сильний сигнал, що культура живе, працює і шукає нові форми. Президент наголосив, «Тисячовесна» має стати щорічною програмою, а Український Червоний Хрест за 2 місяці виплатив майже 95 мільйонів гривень допомоги людям у прифронтових і постраждалих громадах.
0: І наостанок трохи руху та спорту. У парламенті рекомендували до розгляду правила для електросамокатів і легкого електротранспорту. Користувачів хочуть офіційно визнати учасниками дорожнього руху. А сьогодні стартує чемпіонат світу з футболу. Уперше з 48 командами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: хто?
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга і п'ятницю 11 і 12 червня. У Дніпрі сьогодні злива, увечері до плюс 28. Завтра в день до плюс 29. Уночі близько плюс 18 градусів. У Вінниці переважно ясно, увечері до плюс 26. Завтра в день до плюс 18. Уночі близько плюс 10 градусів. У Полтаві місцями грози, увечері до плюс 28. Завтра в день до плюс 30. Уночі близько плюс 18 градусів. У Києві сонячно, завтра хмарніше, увечері до плюс 29. В день до плюс 28. Уночі близько плюс 14 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2019.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Кан вражає.
3: Літо створене для вигідних рішень.
4: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
5: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга і п'ятницю 11 і 12 червня. У Дніпрі сьогодні злива, увечері до плюс 28. Завтра в день до плюс 29. Уночі близько плюс 18 градусів. У Вінниці переважно ясно, увечері до плюс 26. Завтра в день до плюс 18. Уночі близько плюс 10 градусів. У Полтаві місцями грози, увечері до плюс 28. Завтра в день до плюс 30. Уночі близько плюс 18 градусів. У Києві сонячно, завтра хмарніше, увечері до плюс 29. В день до плюс 28. Уночі близько плюс 14 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Каблучка – це коли романтика стає маленькою, блискучою і дуже переконливою.
2: Бо до каблучки всі питають: ну як у вас? А після каблучки? Так, дату вже вибрали. І з 9-ї сходинки – кола, каблучка.

0: Ранкове.
1: Зараз реклама.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
3: добавка. Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
4: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
3: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
5: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Ризи.
1: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Україна оновлює план у межах європейської програми підтримки, щоб залучити понад 8 мільярдів євро додаткового фінансування. Уряд синхронізує цей документ із рухом до Європейського Союзу. Це важливо не лише для бюджету, а й для довіри партнерів. Паралельно Кабмін запускає нову програму для малого і середнього бізнесу, який постраждав від обстрілів. З липня підприємці зможуть брати кредити на відновлення майна під майже нульову ставку на перші 2 роки.
2: Є й рішення для людей, які були змушені залишити домівки. Уряд схвалив стратегію підтримки внутрішньо переміщених осіб до 2030 року. Вона має об'єднати допомогу від першого дня переміщення до адаптації, інтеграції або добровільного повернення.
3: У Києві тим часом зменшили нарахування за тепло за січень для майже всіх споживачів «Київтеплоенерго». Йдеться про понад 1 мільйон квартир, а загальна знижка перевищила 720 мільйонів гривень. Для родин це відчутна підтримка після непростого опалювального періоду.
2: Оборонний блок теж насичений. Міністр оборони Михайло Федоров обговорив із французькою колегою пришвидшення закупівлі радарів і ракет «Астер-30» для посилення протиповітряної оборони. А очільник Запорізької області Іван Федоров закликав мешканців тимчасово окупованих територій евакуюватися, бо українські сили активніше працюють по військовій логістиці ворога.
3: Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий як «Мадяр», заявив, що Україна готує ізоляцію Криму від російського забезпечення. За його словами, удари по маршрутах постачання вже різко скоротили рух техніки на південному напрямку. Також стало відомо про ураження ракетою «Нептун» військового об'єкта Чорноморського флоту в окупованому Севастополі.
2: У Запоріжжі під час санкціонованого обшуку стався напад на поліцейських. Чоловік завдав ножових поранень 3 правоохоронцям. Поліція застосувала зброю, нападник помер. А в Європі тим часом триває дискусія, як розподілити кошти за вже передану Україні зброю і майбутні закупівлі.
3: На завершення – спортивна новина з важливим символом. Україна вітає рішення ФІДЕ призупинити членство Російської шахової федерації. Протягом 3 років її представники не виступатимуть із національною символікою. Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: на душу гріх.
1: Зараз реклама.
2: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга і п'ятницю, 11 і 12 червня. У Дніпрі сьогодні злива, увечері до плюс 28. Завтра в день до плюс 29. Уночі близько плюс 18 градусів. У Вінниці переважно ясно, увечері до плюс 26. Завтра в день до плюс 18. Уночі близько плюс 10 градусів. У Полтаві місцями грози, увечері до плюс 28. Завтра в день до плюс 30. Уночі близько плюс 18 градусів. У Києві сонячно, завтра хмарніше, увечері до плюс 29. В день до плюс 28. Уночі близько плюс 14 градусів. Бережіть себе.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті.

0: музику. Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Пройшла реклама і знову шлягерок.
5: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

ефірі прогноз погоди на вечір четверга і п'ятницю 11 і 12 червня. У Дніпрі сьогодні злива, увечері до плюс 28. Завтра в день до плюс 29. Уночі близько плюс 18 градусів. У Вінниці переважно ясно, увечері до плюс 26. Завтра в день до плюс 18. Уночі близько плюс 10 градусів. У Полтаві місцями грози, увечері до плюс 28. Завтра в день до плюс 30. Уночі близько плюс 18 градусів. У Києві сонячно, завтра хмарніше, увечері до плюс 29. В день до плюс 28. Уночі близько плюс 14 градусів. Бережіть себе.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А зараз пісня, яка цього тижня залишає наш чарт, але точно не залишає тему закоханості.
2: На вибуття. Олена Омаргалієва. Не п'яна, а закохана.
1: До нових зустрічей!

берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна,

освіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує кожен.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є пісні, в яких квіти – це не просто красовий жест, а пам'ять про людину, яка зачепила по-справжньому.
2: Ніби почуття вже не поруч, але його слід усе одно залишається в повітрі.
1: І, здається, слухачі це відчули, бо пісня впевнено тримається у нашій десятці. З восьмої позиції – «Ваха» Лілеї. Вона

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Україна оновлює план у межах європейської програми підтримки, щоб залучити понад 8 мільярдів євро додаткового фінансування. Уряд синхронізує цей документ із рухом до Європейського Союзу. Це важливо не лише для бюджету, а й для довіри партнерів. Паралельно Кабмін запускає нову програму для малого і середнього бізнесу, який постраждав від обстрілів. З липня підприємці зможуть брати кредити на відновлення майна під майже нульову ставку на перші 2 роки.
1: Є й рішення для людей, які були змушені залишити домівки. Уряд схвалив стратегію підтримки внутрішньопереміщених осіб до 2030 року. Вона має об'єднати допомогу від першого дня переміщення до адаптації, інтеграції або добровільного повернення.
2: У Києві тим часом зменшили нарахування за тепло за січень для майже всіх споживачів «Київтеплоенерго». Йдеться про понад 1 мільйон квартир, а загальна знижка перевищила 720 мільйонів гривень. Для родин це відчутна підтримка після непростого опалювального періоду.
1: Оборонний блок теж насичений. Міністр оборони Михайло Федоров обговорив із французькою колегою пришвидшення закупівлі радарів і ракет «Астер-30» для посилення протиповітряної оборони. А очільник Запорізької області Іван Федоров закликав мешканців тимчасово окупованих територій евакуюватися, бо українські сили активніше працюють по військовій логістиці ворога.
2: Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий як «Мадяр», заявив, що Україна готує ізоляцію Криму від російського забезпечення. За його словами, удари по маршрутах постачання вже різко скоротили рух техніки на південному напрямку. Також стало відомо про ураження ракетою «Нептун» військового об'єкта Чорноморського флоту в окупованому Севастополі.
1: У Запоріжжі під час санкціонованого обшуку стався напад на поліцейських. Чоловік завдав ножових поранень 3 правоохоронцям. Поліція застосувала зброю, нападник помер. А в Європі тим часом триває дискусія, як розподілити кошти за вже передану Україні зброю і майбутні закупівлі.
2: На завершення – спортивна новина з важливим символом. Україна вітає рішення ФІДЕ призупинити членство Російської шахової федерації. Протягом 3 років її представники не виступатимуть із національною символікою.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Найбільша пригода, на яку можна піти, це жити життям своєї мрії. Опра Уінфрі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Чупа-Чупс». Знамениті льодяники «Чупа-Чуп» з'явилися на світ у 1958 році. Їхнім батьком може вважатися Енрік Бернат. Будучи кондитером, Бернат, як і кілька поколінь його предків, володів кондитерським виробництвом у своїй рідній Барселоні в Іспанії. Насолода придумана спеціально для дітей і повинна була, до того ж, розв'язати складність у відносинах між маленькими дітьми і цукерками. А складності ці відомі всім батькам. Забруднений одяг, вимазані шоколадом батьки і художньо покрити кондитерськими шедеврами всі меблі. Ідея, яка народилася у творця Чупа-Чупс, містера Берната, була проста і геніальна одночасно. Потрібно насадити вкусняшку на невелику виделечку, за яку і буде братися маля. Пізніше виделечка була замінена дерев'яною паличкою, а ще пізніше пластиковою. Коли цукерку запустили в масове виробництво, Бернат вирішив обрати для неї креативну назву. Спочатку він назвав цукерку «гол». З іспанською так і перекладається «гол». Начебто все логічно. Цукерка має кругу форму, як футбольний м'яч, і потрапляє у рот, як у футбольні ворота. Але з часом така назва здалася непримітною, і Бернат звернувся із запитом на неймінг у рекламне агентство. Там запропонували назву «чупс». З іспанської «смоктати». Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Чупа-Чупс». Перший логотип «Чупа-Чупс» був створений іспанським живописцем Сальвадором Далі на хвилиночку. А ось найбільший «Чупа-Чупс» у світі важить 725 грам. Він, до речі, з смаком полуниці. І ще одна цікавинка. «Чупа-Чупс» виробляється і у формі упаковок сигарет. Ну, це такий натяк, щоб люди кидали палити. Вони виробляються

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна оновлює план у межах європейської програми підтримки, щоб залучити понад 8 мільярдів євро додаткового фінансування. Уряд синхронізує цей документ із рухом до Європейського Союзу. Це важливо не лише для бюджету, а й для довіри партнерів. Паралельно Кабмін запускає нову програму для малого і середнього бізнесу, який постраждав від обстрілів. З липня підприємці зможуть брати кредити на відновлення майна під майже нульову ставку на перші 2 роки.
0: Є й рішення для людей, які були змушені залишити домівки. Уряд схвалив стратегію підтримки внутрішньо переміщених осіб до 2030 року. Вона має об'єднати допомогу від першого дня переміщення до адаптації, інтеграції або добровільного повернення.
1: У Києві тим часом зменшили нарахування за тепло за січень для майже всіх споживачів «Київтеплоенерго». Йдеться про понад 1 мільйон квартир, а загальна знижка перевищила 720 мільйонів гривень. Для родин це відчутна підтримка після непростого опалювального періоду.
0: Оборонний блок теж насичений. Міністр оборони Михайло Федоров обговорив із французькою колегою пришвидшення закупівлі радарів і ракет «Астер-30» для посилення протиповітряної оборони. А очільник Запорізької області Іван Федоров закликав мешканців тимчасово окупованих територій евакуюватися, бо українські сили активніше працюють по військовій логістиці ворога.
1: Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий як «Мадяр», заявив, що Україна готує ізоляцію Криму від російського забезпечення. За його словами, удари по маршрутах постачання вже різко скоротили рух техніки на південному напрямку. Також стало відомо про ураження ракетою «Нептун» військового об'єкта Чорноморського флоту в окупованому Севастополі.
0: У Запоріжжі під час санкціонованого обшуку стався напад на поліцейських. Чоловік завдав ножових поранень 3 правоохоронцям. Поліція застосувала зброю, нападник помер. А в Європі тим часом триває дискусія, як розподілити кошти за вже передану Україні зброю і майбутні закупівлі.
1: На завершення – спортивна новина з важливим символом. Україна вітає рішення ФІДЕ призупинити членство Російської шахової федерації. Протягом 3 років її представники не виступатимуть із національною символікою. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про винахідника психоаналізу Зігмунда Фрейда. І декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, його повне ім'я – Зігмунд Шломо Фрейд. Батьки Фрейда познайомилися в Одесі. Майбутня мати Зігмунда, Амалія Натансон, була з Одеси і прожила в ній свої перші 16 років. Зігмунд Фрейд не хотів йти в медицину. Насправді, він з дитинства мріяв стати генералом або міністром. Але в ті далекі часи для євреїв було лише дві професії – медицина і юриспруденція. У підсумку він вступив до Віденського університету. В якості пацієнтів на прийомах у Зігмунда Фрейда свого часу побувало багато відомих людей. До їх числа можна віднести поетесу Хільду Дулітл, законодавицю моди Коко Шанель. Але найтитулованішою була принцеса грецька і данська Марія Бонапарт. Цікаво додати, що Фрейд ненавидів музику. Доходило до того, що він навіть не відвідував ресторани, в яких грав оркестр. А ще Зігмунд Фрейд все життя боявся поєднання чисел 6 і 2. Після своєї смерті Зігмунд Шломо Фрейд залишив 6 дітей, 17 онуків, 40 фундаментальних праць і 4 тисячі листів. За його заповітом, частину цих листів повинно опублікувати тільки у 2102 році. Всі вони зберігаються під грифом «Цілком таємно» у бібліотеці Конгресу США. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: 10-ту сходинку відкриває пісня про людину, яка вміє перетворити будь-яку дрібницю на серіал із 3 сезонами.
2: І найчастіше ця людина – мама.
1: Тож, Оля Цибульська, мама дрібниця.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Крайслер».
1: Історична довідка.
0: Декілька слів про логотип компанії «Крайслер». Перший лого з'явився на автомобілі «Крайслер Сікс». Він нагадував сургучну печатку, ну тобто знак якості. А ось назва компанії проходила, так би мовити, через той штамп. У 1962 році символом стала п'ятикутна зірка. Сучасний же логотип «Крайслер» – витягнуті крила, а напис «Крайслер» повертає нас до періоду відродження компанії у 80-ті. Срібрястий колір та вдосконалі лінії крил передають витонченість всіх автомобілів «Крайслер». Напевно, більшість з нас пам'ятає, що у 2011 році вийшов фільм «Зелений шершень». Напевно, всім сподобалася машина героїв. Цією машиною був саме «Крайслер» – модель «Imperial Crown» 65-го року. До речі, у цьому фільмі автомобіль був названий «Чорна красуня». Що цікаво, точно такою ж зеленоокою брюнеткою, оснащеною і озброєною не гірше за бондівський «Астон Мартін», керував легендарний Брюс Лі в ролі поліцейського, але в оригінальному фільмі. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про користь денного сну.
1: Факт перший.
0: Дослідження показали, якщо спати в день 3-4 рази на тиждень, проблеми з серцем виникають на 37% рідше.
1: Факт другий.
0: Денний сон підвищує рівень серотоніну і ендорфіну, викликаючи відчуття задоволення.
1: Факт третій.
0: Сон у денний час добре позначається на пам'яті і підвищує працездатність. Але тривалий денний сон може стати причиною нічного безсоння.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Duracell. Отже, Duracell – одна з найвідоміших марок батареїк у світі і належить вона корпорації Procter & Gamble. Бренд Duracell знаменитий тим, що його батарейки мають довгий термін служби. Творцем знаменитих батарейок став вчений винахідник Семюель Рубен, який займався розробками в області портативних елементів живлення. Він і ще один підприємець, Філіп Роджерс Мелорі, об'єднали зусилля і продовжили експерименти Рубена. У той час фірма звалася PR Mallory Company, а за вікном тоді був 1935 рік. Згодом у 64-му з'являється таки бренд Duracell, який незабаром стає світовим лідером серед батарейкових брендів. До речі, слово «Duracell» з'явилося від поєднання двох слів «durable cell», що можна приблизно перекласти як «міцний елемент». Звичайно, одним з основних, так би мовити, елементів образу Duracell є знаменитий кролик. Рожевий великодній кролик Duracell з'явився в рекламних роликах компанії також у 73-му році. Він є символом невтомності і довгої роботи батарейок Duracell. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Duracell. Як відомо, символом батарейок Duracell по всьому світу є той самий рожевий кролик. Так от. Так сталося, що свого часу у США та Канаді схожий кролик, а точніше заєць іншого кольору, рекламував фірму-конкурента Energizer. Це відбулося тому, що Duracell просто-напросто забув вчасно продовжити дію своєї торгової марки. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.